حلقہ موجود ہے تینوں ڈنگے گا لازمی ڈنگے گا اور تو اس دے زہر تو بچ نہیں سکیں گا. صاحب گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج نے شہید کیتا اورنگزیب نے الے دوالے ٹکراؤ رہا تو مینو تھوڑا عرصہ ہوا اورنگ آباد جان کا موقع ملیا تو اتوں کے پربندک مینو کہن لگے جائیں گے تھی اورنگزیب کی قبر ویکھنی ہے میں تو ضرور ویکھوں گا. اورنگ آباد تو تقریباً 10 کلومیٹر دوری سے خلد آباد اورنگزیب کی قبر بنی ہوئی ہے. تو میں اس قبر نو دیکھا کچی قبر ہے آلے دوالے سنگ مرمر کی جالی ہوں نظام حیدرآباد نے بنائی ہے اور پروں ایک مقبرہ ہے تھوڑی جی دوری دیتے خواجہ مئی بن چشتی کے پوترے دار اتنے کچھ شیر لکھے ہوئے سنو میں نوٹ کیتے واپس آنے لگا تو اورنگزیب کی قبر سے جڑے مجور بیٹھے وہ کہنے لگے سردار جی کچھ پیسے دے کے جاؤ. میں کہ کیوں آخر لگے رات میں دیوا جلانا ہوں تو آخر اتنے جڑے زائرین آتے ہیں بھاؤ ٹورسٹ آتے ہیں جڑے سیلانی آتے ہیں وہ دے جاندے تو اسی رات میں دیوا جلانا ہوں اورنگزیب کی قبر سے میں اس نے پیسے دیتے تو سبھاوت میرے من تو خیال اتپن ہوئے اے اورنگزیب تیری قبر سے رات نو دیوا جلانا ہوئے تو پیسے منگتے نے تیری قبر سے بیٹھ کر مجور تا رات نو کدھر دیوا جلد ہے پر جس سچ کی مورتی گرو تیغ بہادر صاحب نے تو شہید کیتا اتے مایا دے دریا پہ لگتے ہیں اتے مایا قدموں میں پہ رلتی ہے اور اس استھان کے لوگ سجدے پہ کرتے ہیں قربان پہ جاندے ہیں نشاور پہ ہوندے ہیں قربان پہ ہوندے ہیں اور اتنے آ کے کہنا پڑتا ہے کور نے کھٹے نانکا عورت سچ رہی. صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہہ رہے چاہ شد کے توں بچے گاؤں کچھ کا چار کہ باقی بماندس تے سیدا مار اجے تے سیدا سب موجود ہے. میں کافی لمبے سمے تک سوچتا رہا کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اپنی امت نو حالفے میں پیچیدہ سک پہ تھوڑی گل نہیں سوچنی پینی ہے کیونکہ آم کے محاورہ پنجابی سے ہے نا کسی نے گال کر ڈر سک ہوئے دوست ہے تو اسی کھڑے متھے قبول کر رہے ہیں ساڈا بجنگی ہے کہ جی ساڈا وہ بجنگی ہے کہ آپ بجنگا اور کی ہے جی بجنگی ہے ساڈا بچہ بجنگی ہے کہ اسی بجنگا اسی سک پہنچ سکتا بچہ چھڑے متھے قبول کیتا اور گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے چھڑے متھے قبول کیتا اور یہ حقیقت ہے دنیا اجے ایسا کوئی دشت ماندری نہیں پیدا ہویا جو اس مار دے سر سے وہ زہر پھیرے رہے جڑی ظلمہ نو ڈنگ مار دیے ظالمہ کے دشتہ نو ڈنگ مار دے لازمی ڈنگ مارے یہ لازمی جو ہے کٹے گی اس افار دا اس جذبات دا اجے دنیا نو جاگتا ہے بیشتر روپ دے پتا نہیں لیکن سہجے سہجے پتا چل رہا ہے. تو میں اس طرح دیوان سچانند نے کہا کہ سب دے بچے نے یہ سر چکن انہوں دے سر کچل دے. دیوان سچانند کا فیصلہ نوٹ کر لیا گیا دوجے نے تیجے نے چوتھے نے قریباً قریباً اس طرح رایا دیتی کہ ٹھیک ہے سزائے موت دے دینی چاہیے اور تین ستوے نمبر سے بیٹھا نواب ملک کوٹلا انہیں آ دا نارا مارے اب لگے نہیں یہ تو معصوم ہے انہوں نے کی بگاڑیا. پر جب سارے نے فیصلہ کر لیا بھی سپ دے بچے نے تو انہوں کا سر کچلنا ہے تو قاضی نے بھی تصدیق کر دیتی جو سر کچلنا ہے تو انہوں دیوار کے چن کے سر کچلنا ہے انہوں کا واک آؤٹ کر گیا محفل دیکھو نکل گیا نواب مرے کوٹلا تو دیوان سچانند کہہ رہا نہیں یہ سپ دے بچے نے سر کچل دو. نواب ملیر کوٹلا مسلم ہوں میں دیکھنا جب گرو پنت سنکٹ ہے گرو پنت کے لاڈلے سنکٹ دیکھنے دلی بیٹھا جو ہے